0: har samlet alle de bedste Grand Prix-sange fra de seneste årtier.
1: Det her er Grand Prix-kanalen. Once I knew a boy, he got burnt. Now he fears the fire, it sits like